Inselmilkom, eżess semmija ta' Radio Bambina, jiena Antonia, edha ma'kom għal program ieħor mill-kitbiet ta' San George Preka. Il-paċi ma'kom. Nittama li tinsabu tajbin u bedin issegwu dan il-program mill-kitbiet ta' San George Preka. Illum ħankomplu issa nittama li il-program l-aħħar program kien fuq dun George peress li kon li kienet il-festa ta' San George Preka. Nittama li oġobkom il-program u kien ġifiri kien fih formazzjoni fuq dan il-qaddis minn kien San George Preka. Illum ħankomplu il-kitbet tiegħu u qegħdin namlu mill-omeliji ta' Patri Franco. Patri Franco għal min qiegħed isegwina għall-ewwel darba huwa Don George Preka. U llum wasalna f'omelija 36 li tgħidilna hekk qari mill-Evanġelju skont San Mattew u jgħidilna hekk. F'dak iż-żmien Ġesu tela waħdu fuq il-muntanja biex jitlob. Wara li bat il-folla tan-nies. Hemm kien waħdu wkoll fil-għaxija. U id-dajsa f'nofs il-baħar kienet tola mal-mewġ għax ir-reħ kien kontrija. Issa mena dan huwa qegħdin naqraw minn Mattew kapitlu 14 vers dak huwa il-vers 23. Imman, issa ħanaqralkom il-dik kollu, il-passaġġ kollu, l-istorja kollha. Ġesù jimxi fuq il-baħar. U mela ġara li id-dixxipli jitalgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor. Sakemm jibgħat il-ġmiegħ mela dawn kien hemm Ġesù kien qiegħed magħhom. U Ġesù għatem huma telqu bid-dajsa u Ġesù għatem jibgħat lin-nies. X'ħin bagħat il-ġmiegħ, jiġifieri l-ġmiegħ tan-nies, tela fuq il-għolja biex jitlob waħdu u hawnhekk qegħdin naraw ukoll f'dan l-episodju qegħdin naraw ukoll il-Ġesù jitlob waħdu. X'ħin sar fil-għaxija? Kien hemm waħdu, għara jerġa' kull darba l-Vanġelu qed jgħidilna li Ġesù tara fuq l-għolja waħdu jitlob u li kien fil-għaxija u li kien waħdu hemmhekk. Id-dajsa kienet f'nofs tal-baħar, jiġifieri id-dajsa li fuqha kien hemm l-Apostli, imħabta mill-mewġ għax ir-reħ kien kontrihom, kien kontra id-dajsa. Ir-raba fir-raba sara tal-lejl ġelejhom miexi fuq il-baħar, ġifieri Ġesù mar fejn id-dajsa jimxi fuq il-baħar fejn l-Apostli. Malli rawh id-dixxipli miexi fuq il-baħar, tħawdu għax ħasbu li kien xi fantażma u qabdu jgħidu bil-biża'. Imma Ġesù malar kellimhom u qal: "Qawwu qalbkom, jiena hu, tibżgħux." Imma Pietru qallu: "Mulej, jekk int hu, ordlani li ġieħdejk fuq l-ilma." U qallu Ġesù: "Ejja." U niżel bid-dajsa u beda miexi fuq l-ilma biex imur ħdejn Ġesù. Iżda, Pietru u ġifieri, iżda x'ħinra r-riħ qawwi beża u kif kien ser jeraq qabad jgħajjad: "Mulej, salvani." U minnu fih, Ġesù mett idu, qabdu u qallu: "Ja bniedem ta' tmiem minżejr, għaliex titbeżza?" U x'ħin telgħu fuq id-dajsa, ir-reħ sikket. Imbagħad dawk li kienu fid-dajsa inxetħu quddiemu u qalu: "Tassew int li bentalla." Sada l-vers sa 36 sewa xo mbatt jibda episodju iħor. Mena din kienet il-bicċa mil-bibja li fuqa ħanitkellmu li fuqa Don George ħajjidilna x'nitgħallmu minn din il-bicċa bibja li ħanaqrajna. Mena Don George jgħidilna kara: "Għandna quddiem għajnejna lil Ġesù fir-raba qassa tal-lejl miexi fuq il-baħar," ġifri dan kemm bil-lejl. U
Ġesù mexa l-apostli pal mettilkom. Ġesù baqa waħdu mal-ġimijaj tan-nies, baħt in-nies id-dar u x'kien baħthom id-dar il-Vanġelu jgħidilna li Ġesù tara fuq il-muntanja jitlob waħdu u jarġa' jirrepeti li waħdu wkoll kien li kien il-ħin ta' filgħaxija u kien waħdu. U l-apostli bħalma qegħdin ngħidu kienu qegħdin fuq id-dgħajsa fil-baħar sejrin in-naħa l-oħra tal-baħar. U Ġesù der lill-apostli biex ngħidlek, der lill-apostli u mexa fuq il-baħar. Kienet ir-raba sara tal-lejl. Issa, id-dixxiepli kienu fid-dgħajsa u kienet tola u tinżel bir-riħ kontrarju li kien kontrihom. U raw raġel mixi fuq il-baħar u tħawdu u ħasbu u ħasbu u qalu li kienet fantasma. Ġifieri laqa sar fuq il-Ġesù ħasbu, għax sintendi kien id-dlam għax kemm bil-lejl. Ġifieri ħasbu li kienet fantasma u beżgħu u bil-biża għajtu. U Ġesù malal kellemhom u qalilhom ara mbagħad x'ħin. Mhux kien Ġesù induna Ġesù kien jaf. Imma x'ħin Ġesù semagħhom jgħidu bil-biża, Ġesù kellem qalilhom: ikolkom fiduċja, jiena hu la tibżgħux. Din fil-Vanġelu, din il-kelma la tibżgħux, nisemgħuha ħafna drabi. Nisemgħuha ħafna drabi. U hawnhekk Ġesù qed jirrepeti din il-kelma la tibżgħux. Hija dejjem kawża tal-biża għan-natura umana. Kwalunkwa ħaġa il-fuq jew il-barra mill-kors naturali. Għax li jinti, ġifiri, mhux naturali li tara bniedem mixi fuq il-baħar, mixi fuq wiċċ l-ilma, mhux hekk, tom iva, imma mhux li jinti mixi fuq il-baħar. Allura kwalunkwa ħaġa li hija il-barra mill-kors naturali li mhix naturali li jissoltu issejr, hija xi ħaġa hija kawża ta' biża. U hekk ġralhom l-apostli beżgħu u Ġesù inkoraġġihom biex jittamaw fih u biex ma jibżgħux għax kien hu il-ħabib tagħhom u mhux fantasma u mhux għadu. Mela Ġesù x'kien ra lill-apostli lid-dixxiepli qegħdin jibżgħu, Ġesù qalilhom tibżgħux, għamlilhom il-kuraġġ biex huma jittamaw fih, qalilhom jiena hu il-ħabib tagħkom ġejt ħdejkom. U kif jgħidilna il-Vanġelu, x'kien imbagħad Ġesù tela fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. Ħankomplu ma ħanarux jgħidilna dun Ġorġ. Allura, meta Pietru sema li hu kien Ġesù, allura Pietru qallu: jekk inti jint ikkmanda li jiena niġi għandek fuq l-ilmijiet, għallu mena jekk inti veru Ġesù, għatini biex ngħidlek, għatini il-qawwa, għatini għamel miraklu li jiena nimxu fuq l-ilma. Ġesù mexa fuq l-ilma, imma Pietru ma kienx jimxu fuq l-ilma, ġifieri Ġesù għax kien Ġesù mexa fuq l-ilma. Jekk inti jint ikkmanda li jiena niġi għandek fuq l-ilmijiet. U Ġesù qallu: ejja. U Ġesù qallu ejja. U Pietru mar. Pietru beża minx jingan, ġifieri li mhux veru kien Ġesù, għalhekk qallu: jekk inti jint. Avolja Ġesù kien diġà qalilhom li kien u, ġifieri Pietru ħaseb li jista' jkun li hu ingannat li u qalilhom li hu u forsu mhux veru hu, għalhekk raġa' saqsih qallu: jekk inti jint. Avolja Ġesù kien diġà qalilhom li kienu, ġifieri avolja Ġesù qalilhom, din hija sara x'jgħidilna dun Ġorġ imma. Din hija tal-ħilma lina. Din hija prudenza li wieħed ma jkunx ħafif biex jemmen, lanqas ħafif biex jiddisprezza. Mela it-tnejn, la rridu nkunu ħfief biex aħna nemmnu dak li lilna ikun qiegħed jingħad. Tkun verità ta' fidi iva. Imma ġifieri dan għax dan ir-raġel li huma raw mhix fuq l-ilma qalilhom jiena u x'in Ġesù qalilhom jiena u Ġesù tibżgħux. Imma sewwa għamel Pietru li m'emminx mal-ewwel mhux għax ma kellux fidi, imma biex ikun ċert li veru kien Ġesù.
U mena Don Giorgio qed jgħidilna hija prudenza. Prudenza, nżommu l-prudenza hija il-dika, il-virtu, virtu qawwija li aħna nkunu prudenti, ma noprawx malajr mingħajr ma naħsbu, mingħajr ma niddeċidu, mingħajr ma nirriflettu naqra l-affarijiet. Mela Don Giorgio qed jgħidilna, l-rridu nkunu ħfef biex nemmnu, u lanqas irridu nkunu ħfef biex niddisprezzaw. Għalhekk Pietru qed jissigura ruħu bis-sinjal li kien tassew Ġesù u mhux ispirtu ħażin tal-qerq, Pietru emmen. Ma mbagħad Pietru emmen. Niżel mid-dgħajsa u kien miġi fuq l-ilma biex imur għan Ġesù. Mela Pietru mbagħad emmen li veru kien Ġesù, niżel mid-dgħajsa u beda miġi fuq l-ilma. Imma ħa naraw ġara. Meta Pietru ra ir-rieħ jonfoħ qawwi, ir-rieħ jonfoħ qawwi, beża u beda niżel fil-ilma għax m'hemm ġifri naqsitu l-fidi. Allura għajatu qal, Sinjur salvani, innu taw għamnek jett jgħidilna Don Ġesù, jett jgħidilna Don Giorgio, innu taw li l-fidi tista' tikber, tista' tonqos, tista' tilef. U tintaraf biss waqt il-prova ta' bil-lopri. Mela Don Giorgio qed jgħallimna, qed jgħidilna. Il-fidi tagħna tista' tikber. Jiena jiġifieri emmen ara, Pietru emmen. Imma mbagħad x'ra lilu nnifsu qed jimxi fuq l-ilma ġifieri għax Ġesù qallu ejja. Qed jara lilu bħal tilef il-fidi, bħal il-fidi naqsitu. U qal jien kif jista' jkun jiena qed nimxi fuq l-ilma. Naqsitu l-fidi u beda nieżel. Mela Don Giorgio qed jgħidilna tista' tonqosna l-fidi u nistgħu mhux biss tonqosha, tista' tikber, tista' tonqosna u nistgħu nitelfuha wkoll jiġifieri rridu nibżgħu għalija. Għax il-fidi tintaraf mill-lopri waqt il-prova Don Giorgio kien ħobb jgħidha ħafna. Waqt il-prova kollox u hawnhekk qegħdin naraw lil Pietru waqt il-prova kollox beda miexi u naqsitu l-fidi. Mela Pietru sakemm kellu l-fidi kien miexi fuq il-baħar, qed jgħidilna Don Giorgio. Iżda malli naqset fih il-fidi, allura imtela bil-biża. Beda nieżel u fittex il-għajduna ta' Kristu li tassew ta' ilu malajr billi stenda idejh u refgħu. Ara ġifieri mbagħad Ġesù meta ra li Pietru naqsitu l-fidi. U beda nieżel għax ma baqax jemmen, Ġesù fittex l-għajduna man Ġesù, għallu Ġesù enni. U Ġesù malajr newillu idejh u refgħu mill-ilma u telgħu fuq id-dgħajsa it-tnejn. Allura Kristu widbu li ġralu hekk għax iddubita mill-kelma tiegħu. Infatti qallu ta' fidi żgħira. Għaliex iddubitajt? Hemmhekk fil-Vanġelu Ġesù lil Pietru jgħidlu ħansibilkom eżatt

su għalulu tassew intlibent talla. Xin jaraw dak il-ħġeb? Jarawħ isalva lil-Pitru u jarawħ u kol iwaqqaf il-rieħ u l-bahar jikkalma. Issa ħajkompli jidin neġġun ġorġ. Forsi qabel id-disċipli ma kinux jemnu li kien li bentalla, ġifiri Dun Ġorġ qed jistaqsina, forsi allura dawn qabel ma saret din il-biċċa xogħol li Pietru jimxi fuq l-ilma, li Ġesù jimxi fuq l-ilma, li ilma l-temp, ir-rieħ jieqaf, ma kinux tgħid jemnu li kien tassew li bentalla? Żgur li kienu semgħu li kien li bentaqalla, iżda jgħet jgħidinna Dun Ġorġ, għara xirin jgħidinna Dun Ġorġ, żgur li kienu semgħu li kien li bentaqalla, iżda il-perswazzjoni li kien tassew li bentalla daħlet fihom meta rawh miexi fuq il-baħar, meta semgħuh jgħid lill-Pietru biex jimxi għandu fuq il-baħar u dan tassew mexa fuq il-baħar, meta rawh isalva lill-Pietru mill-għarqa u meta raw ir-rieħ rieqet f'daqqa malli Ġesù u Pietru telaw fid-dajsa. Dan kollu li ġara f'dan l-episodju li għandna tal-Vanġelu. Kemmu sabiħ. Ġifieri dawn kienu jafu li Ġesù huwa li bentalla għax kienu semgħu qabel dan il-każ. Kienu semgħu li Ġesù u li bentalla għax hemmhekk qegħdin f'kapitlu 14. Ġifieri kienu ġraw ħafna affarijiet qabel il-kapitlu 14. Allura Dun Ġorġ qed jgħidilna dawn id-dixxipli u dawn l-apostli ippersvadaw ruhom li huwa tassew, ippersvadaw, mhux kienu jemlu, imissa issa persważi meta raw il-Ġesù miġu fuq il-baħar, meta raw lill-Pietru miġu fuq il-baħar, meta raw isalva lill-Pietru bħala xjera, meta raw ir-reħ jieqaf u meta it-tnejn Ġesù u Pietru jitelaw fuq id-dajsa u ir-reħ jieqaf. Ara xħajjidinna Dun Ġorġ. Raw il-motivi tal-kredibilta u għalek emnu u għaduraw il-Ġesù ibn Talla. Meta inti tara ġifiri dan forsi ma nafx bidex għazattax ma fittix għax s-seqda tiġi ġinġorasi. Forsi kien diġa sar il-miraklu meta Ġesù tal-armla tal-għajn, per eżempju, qajjem il dak it-tifel. Jew meta qajjem lil biex Zakkew hu Marta u Marija, Lazru, meta qajjem lil Lazru, ġifieri kienu diġa raw dawn il-mirakli kbar. Ġesù minn mejjet jerġa' jġibhom ħajjin. Ġifieri, imma hawnhekk Dun Ġorġ qed jgħidilna meta raw dawn l-affarijiet ta' kredibilità li temminhom għax torhom b'għajnek, għax kieku ma torhomx b'għajnek, kieku ma temminhomx. U għalhekk għalilna niżlu u għaduraw il-Ġesù għalulu inta sew li bentalla. Issa Dun Ġorġ ikompli jgħidilna kara. Il-baħar għara fil-Ġesù u ġab li l-nifsu bħala art ferma taħt ir-riġlejn divini tiegħu. Narfu aħna wkoll lill-Ġesù u nżommuh f'qalbna bħala s-Sinjur tagħna u nistqarruh bl-osservanza tal-kmandamenti tiegħu biex inkunu nistgħu immorru għandu rebbieħin mill-furji tat-tentazzjonijiet. Mela Dun Ġorġ qed jgħidilna il-baħar għara lill-Ġesù, ġifieri obda lill-Ġesù. Ġesù għallu ir-reħ biex jieqaf u qobda lill-Ġesù u waqaf ir-reħ. Mela jekk il-baħar għara lill-Ġesù, kemm għandna x'narfu aħna u ninżlu friġlejn Ġesù u naduraħ bħala tassew li bentalla u s-Sinjur tagħna u nistqarruh bil-osservanza tal-kmandamenti, billi nobdu l-kmandamenti tiegħu, billi nobdu u mbagħad meta aħna nobdu l-kmandamenti tiegħu, noħorġu rebbieħin għalilna Dun Ġorġ fuq it-tentazzjonijiet li jkollna.
situazzjoni fuq it-tentazzjonijiet li jkollna fil-ħajja tagħna. Mena minn dal-episodju sabiħ ħafna. Minn dal-episodju rajna kemm għandu ikollna fi ejja nifqu fuq din biss. Kemm irid ikollna fidi kbira f'Alla, ma niddubitawx, għax jekk aħna jekk il-fidi tagħna rridu mhux tonqos u mhux tintilef u l-fidi tagħna tikber anzi u l-fidi tagħna tider waqt il-prova kemm jien nemmen li Alla jista' kollox, li Alla jista' jagħtini dak li jiena għandi bżonn. Pietru talbu jimxu fuq il-baħar u Ġesu ħallih jimxu fuq il-baħar. Pietru id-dubita niżel imma xorta talab il-għajnuna ta' Alla u Alla taħ dak li kellu bżonn. Talab l-għajnuna ta' Ġesu u Ġesu dak li taħ dak li kellu bżonn. Mena eżess semmija kemm huwa importanti fil-ħajja tagħna li aħna jkunna fiduċja kbira f'Alla, fiduċja kbira f'Alla li l-fidi tagħna, l-fidi mismieħ. Allura mismieħ tal-kelma tal-Alla, mhux hekk mhux smieħ ta' kwalunkwa ħaġa, mismieħ tal-kelma tal-Alla. Allura importanti l-bir għaw sewwa l-erba. L-erba kenna il-qudiesa ta' Dun Ġorġ ta' Pinu u għaddess li sofa bel il-qudiesa tal-festa ta' Dun Ġorġ. U kellem ħafna nies għal l-ajbir, kien l-erba kienet waħda mill-erbat, it-tieni erba. U ekqalilna l-isqof għalilna kemm irridu naħdmu biex il-moħħ u l-qalb tagħna ikunu edukati, ikunu jiġifieri għandhom it-tagħlim biex aħna nkunu nistgħu il-ħajja spiritwali tagħna tikber għax semma x-xogħol bħalma mmorru għax-xogħol sewwa nagħmlu għax irridu biex nieklu, irridu naħdmu, irridu naqalgħu il-flus, imma mhux dak biss għax dak inkunu qegħdin nagħmlu. Għal-materjal biss, imma għall-spiritwal għalinna, meta jkun hemm xi laqgħat u semma kif Dun Ġorġ riet li aħna s-soċi tal-mużew wara li aħna nagħlmu t-tfal għal volja nkunu wara ġurnata xogħol u nkunu għajjenin u anke minn ikun qiegħed id-dar u jew minn ikun anzjan għal l-anzjan ma kienx jgħidilhom ġiżet il-mużew għax issa tgħallimtu biżejjed le ejjew għax irridu nkomplu nitgħallmu sa meta mmutu. Importanti ara minn din l-omenija ta' Dun Ġorġ, għabnek naraw il-fidi mismieħ, kemm huwa importanti li aħna nitgħallmu ħalli moħħna u qalbna jkunu edukati f'Alla, ikunu jiġifieri istruiti f'Alla biex inkunu nistgħu anki mhux nagħtu biss ħsieb ta' ġisimna imma wkoll ta' ruħna, għax importanti aħna maħniex f'din aħna maħniex qegħdin hawn f'din id-dinja maħniex qegħdin hawn biex nibqgħu hawn, imma qegħdin jasal il-mument li aħna rridu nerġgħu immorru għand Alla minn fejn ġejna. Issa ħa nagħmluha f'qalb mużikali u ħankompli jinsemmalkom ftit mill-oratorju ta' Dun Ġorġ ta' sabiħ ħafna.

mela inkomplu eżesebija, issa ħanamlu omelija oħra ta' Dun George u din id-darba hija mill-Vanġelu skont San Mark. U jgħidilna ekkara dan il-vers, jgħidilna ekku huwa vers Mark 11 minn vers 12 sa vers 14 imbagħad minn vers 17 sa vers 22. Issa naqraħomkom ukoll minn fuq il-Bibja. Issa ma għamna xejdina Dun George. F'dak iż-żmien, Ġesù, meta kien ħireġ minn Betanja, ħass il-ġuħ. U x'ħirra mill-bogħod siġra tat-tin li kellha weraq, li kellha il-weraq, ġie biex forsi jisib fija xi ħaġa. U meta ġie fejna, xejn ma sab ħlef wera, għax ma kienx l-istaġun tat-tin, issa ħa naraw kif ikompli eżatt il-Vanġelu. Mbagħad jgħidilna ekkara, għax dak kien sa vers 14, issa jgħidilna minn 17, issa ġara ekkara, mbagħad jgħidilna vers 17, fejn jgħidilna ekkara. X'kien sar fil-għaxija, mbagħad dan dakinhar stess, x'kien sar fil-għaxija, ħarġu barra mill-belt. Hemmhekk huma u għaddejjin ma kien min kien l-għadu ta' filgħodu li kienet għadu ta' filgħodu, raw it-tina nix familja. Mela dan kien, mela x'kien Ġesù ħareġ b'Betanja u biex ngħid dik is-siġra tat-tin Ġesù ma sabx fija t-tin. Mbagħad il-Vanġelu jgħidilna ekkara, x'kien sar fil-għaxija ħarġu barra mill-belt. Huma u għaddejjin minn hemm il-għada mbagħad l-għada filgħodu, raw it-tina nixfa mill-erqeb. Ftakar Pietru u qallu m'għallem, ara t-tina li sħit nixfet. Wieġbu Ġesù u qallu qis li temmen falla. Ngħidilkom is-sewwa, min jgħid li l-din il-olja inqala u ntefa fil-baħar bla ma jitħassef qalbu imma jemmen li dak li jgħid isir ikunlu hekk. Ġifieri mela din dan mela quddiemna rridu nġibu quddiem għajnejna li Ġesù taħ il-ġuħ. Ras iġra tat-tin, ma rifittex it-tin għax raħb il-beraq, ma rifittex it-tin u ma kienx hemm tin. Il-għada fil-ħodu x'kien kienu reġgħu għaddejjin minn hemmhekk meħdet din is-siġra tat-tin, il-apostli indunaw li din is-siġra tat-tin kienet nixfa. U Ġesù għalilhom, jekk intom temnu tassew, jekk intom temnu tassew, tgħidu lil din il-muntanja nqala minn hawn u mhux imkien ieħor, din imma trid temmen. Jekk ma temminx ma jsirlikx dak li inti qiegħed tgħid. Issa ħa naraw Ġesù x'ħajje, ħa naraw Dun George kif ħajispjegalna din l-omelija. Mela jgħid Dun George jgħidilna kara. Hija supervja li wieħed irid jindaħal fil-ġudizzji tas-sapjenza tal-Alla, mela Dun George qiegħed jgħidilna għax l-apostli lil Ġesù għalulu ara Ġesù ġara dik is-siġra tat-tin li inti sħidt il-bira nixfet mill-erq. Ġifieri dawn, ġifieri Ġesù għamel hekk. Issa Dun George qiegħed jgħidilna hija superba meta wieħed irid jindaħal fil-ġudizzji tas-sapjenza tal-Alla, sapjenza tal-Alla, ġifieri dak li Alla jagħmel, dak li Alla jordna, dak li Alla jagħmel li jiġri u li jiġri fuqna. Jiena ma nistax li hija superba, ġifieri bħal speċi aħna lill-Alla issa rridu nindaħlulu. Għaliex għamilt hekk u m'għamilx hekk? Per eżempju, dan qegħdin jgħidulu għal siġra tat-tin nixfet minn dik. Issa ħajkompli jgħidilna kara. Fil-kors tal-ħajja, Dun George qed jgħidilna, fil-kors tal-ħajja nara bosta ġrajja u bosta dispożizzjonijiet ta' Alla li quddiemhom ikollna nisktu, ikollna nagħlqu ħalqna. Għax nafu li huma ħwejjeġ li aħna ma nistgħux nifhmuhom u li huma ħwejjeġ li Alla irriġi u jiggoverna
għal-volontà tiegħu tagħmel għalhekk dunġux jitjgħidilna hija supervja meta aħna nindaħlu lill-Alla fl-affarijiet li jagħmel għax għal dunġux jitjgħidilna għalilna xi drabi quddiem id-dispożizzjonijiet ta' Alla quddiem il-ġrajja li tiġri għal xi drabi jkollna inżommu iskiet naħlaq ħalqi. U nħalli lill-Alla għaliex Alla għamel hekk għamel xek. Ma nafx jien, ma nistax jien minniex daqshekk għarfa li naf il-moħħ tal-Alla kif hija jirraġuna, għax nafu li huma ħwejġ li aħna ma nistgħux nifhmuhom u għaliex Alla. Għaliex għalilna dunġux għalilna għax Alla irid jimexxi jiġifieri u jiggoverna u jmexxi u jiggoverna kollox għall-volontà tiegħu. Alla jaf xinu l-aħjar għal-bniedem. Alla jaf xinu l-aħjar għal-bniedem. Allura, meta aħna rridu nkunu nafu l-affarijiet bħal speċi dawn l-apostli lill-Alla lill-Ġesu qegħdin jgħidu l-u. Imma issa għaliex nixfed dik il-dik għaliex? Għaliex nixxifta? Għaliex nixxifta? Lama kien żmien li jitagħmel it-tien għaliex nixxifta? Fejn naf jien għaliex Alla? Għaliex Alla mexa b'dak il-mod, għaliex Ġesu mexa b'dak il-mod, b'dak il-mod. Issa ara xikompli jgħidilna Dun Ġorġ. Min hu li jis-sogra jgħid lill-Alla għaliex għamilt hekk? Jgħaddi kemm qed tilkom. Min hu qed jgħidilna Dun Ġorġ? Jien min jien biex nis-sogra lill-Alla ngħidlu għaliex għamilt hekk? San Pawl jikteb. O profondità ta' sapienza u ta' xjenza ta' Alla. Kem taħat li jista' jifhem il-ġudizzji tiegħu. U kem taħat li jista' jfittex it-traqat tiegħu. Ara kem Dun Ġorġ bliema serjetà jifhem lill-Alla biex ngħidlek, iħalli lill-Alla imexxi il-mod tiegħu u ma jindaħalx fil-ġudizzju tiegħu. Aħna m'hekk nistgħu naraw għadha kemm għaddet il-festa ta' Dun Ġorġ, pereżempju meta Dun Ġorġ kemm fetaħ id-djar tad-dottrina u l-isqof qallu għalhom. U l-Papa għalilna fuq dinbiż Dun Ġorġ isir qaddejs li obda lill-Knisja obda lill-isqof u għala l-mużewijiet. Imma għax kienet ir-rida tal-Alla li imma Alla ġa għamel permetta li jiġri hekk biex Dun Ġorġ, biex il-Knisja tara l-ubbidjenza ta' Dun Ġorġ. Li Dun Ġorġ ma jridx jagħmel ta' rasu imma jagħmel dak li tgħidlu l-Knisja. Meta kmandaw jala, mbagħad kienet il-Knisja stess li reġgħet kmandatu u kienu l-kappillani stess u l-arċipriti li ġalu lill-isqof u li qalu lill-isqof biex jgħidlu biex jiftaħ jarġa' dawn id-djar tad-dottrina. Jiġifieri ara xi kwota għandna Dun Ġorġ għalilna San Pawl jgħid o profondità ta' sapjenza u ta' xjenza ta' Alla l-erf tal-Alla. Kem taħat ma jista jifhem il-ġudizzji tiegħu, ma nistgħux nifhmuhom it-traqqat tiegħu. Ħafna drabi ma nkunx nistgħu nifhmuhom u konna nżommu s-silenzju quddiemhom. U kem taħat li jista jifhem it-traqqat tal-Alla. Għaliex Alla permettejt hekk u ma permettejt hekk? Għaliex? Għaliex, kemm nagħmluha din? Ara din, Dun Ġorġ qed jgħidilna, min hu li jis-sogra jgħid lill-Alla? Min hu li jis-sogra? Għaliex għamilt hekk? Min hu? Min hu li jis-sogra jgħidlu lill-Alla? Għaliex għamilt hekk? Meta Alla fis-sapjenza tiegħu jaf il-futur, jaf il-preżent u jaf il-passat li għadda u jaf x'ħajġi fil-futur. U Alla jkun irid jgħaddina minn dik it-triq. Mena hawnhekk mena quddiem il-ġudizzji tal-Alla, quddiem it-triqat tal-Alla, aħna rridu nitalmu, inżommu l-silenzju u nħallu lill-Alla imexxi hu. Għandna quddiemna qed jgħidilna Dun Ġorġ, għandna quddiemna s-siġra tat-tim li Ġesu seħħetha għax ma kienx fiha tim. Għax mar ifittex il-frott minna biex jikol, billi kemm bil-ġuħ
وما صابش حلف ورق. سكونت الكورس تال-natura donnu seħita minar kawza, minar raġuni, għax espressament hemm miktub fl-Evanġelju li ma kienx l-istaġun tal-frott tagħha, ġifieri ara, ġifieri Ġesu għal is-seħħeta jaħasra dik is-siġra meta ma kienx iż-żmien li din is-siġra tagħtu l-frott, ma kienx jaf li ħajmuru mhux ħajsejb, la ma kien żmien it-tejn, aħna għax qed nmur fis-siġra tat-tejn bħalissa jekk bħalissa mhuwiex iż-żmien tat-tejn, issa jasar San Ġuwan u jkollna ngħidulu l-bajta ta' San Ġuwan, ngħidulu t-tin ta' San Ġuwan. Eh, ġifieri jekk ma jkunx iż-żmien tagħha, kif jien nippretendi? Imma Don Ġorġ qed jgħidilna ara, skont il-kors tal-natura, donnu seħet minar kawzi, ġifiri, ma kellux għalfejn jisketa ġesu, minar raġuni. Għaliex espressament hemm miktub fl-Evanġelju ma kienx l-istadu. Seħita b'mod li ħadd minna ma jiekol iżjed frott għattu għadd tal-dejjem. Seħita u semgħuh id-dixxiepli tiegħu, ġifieri d-dixxiepli tiegħu, ġifieri kienu jafu li Ġesu għamel din il-biċċa xogħol. Issa ħajkompli din nekkara. Fil-għodu kienu għaddejjin. Raw is-siġer tad-din imnixfa. Mill-er ġifieri din mhux seħħitha għal dak l-istaġun biss, għax din seħħitha mill-er hu din is-siġra. U Pietru ftakar fis-saħta li ta' Ġesu u qallu m'għallem. Ekku s-siġra tat-tilli jinti sħit nixfet. U bil-risposta ta' Ġesu kienet dik għad-dixxiepli tiegħu. Ikolkom il-fidi ta' Alla. Għax imbagħad ġibilhom l-eżempju u qalilhom jekk intom tgħidu li dik il-muntanja ġifieri biex jurihom li ġifieri Ġesu bħalma Ġesu kellu s-seta li jisħet lil dik is-siġra. Intom, jekk intom ikolkom il-fidi, jekk tgħidu li l-muntanja tħarrek minn hawn mur in-naħa l-oħra, il-muntanja lesta li tagħmel din il-biċċa xogħol. Ikolkom il-fidi ta' Alla. Kristu huwa l-istess sapjenza inkarnata li xejn ma għamel u lanqas ma kien jagħmel mingħajr fini, mingħajr kawża ġusta u wotli. Kawża ġusta u wotli. Jiġifieri hekk kien hemm bżonn li jisħita dik is-siġra. Forsi ret fennaf, forsi ret jati talima lill-apostli li jekkuma, għax imbagħad ġibilhom l-eżempju tal-muntanja, li jekkuma kapaċi jemnu għal ħankomplu fuq ta' qabel, fuq il-fidi, li jekk aħna tassew nemnu lesti li nagħmlu l-mirakli, li nagħmlu l-mirakli. Issa, ikompli jgħidilna hekk ara Don Ġorġ. U jekk il-bniedem qatt ma jagħmel xejn għal xejn. Kem iżjed qed jgħidilna Don Ġorġ? Kem iżjed is-sapjenza divina, l-erf tal-la sapjenza divina, ma torna ebda azzjoni minn arfini, jagħmilna mistoqsija, jekk il-bniedem ma jagħmel xejn għal xejn, ġifieri għal xi ħaġa seħħitha dik is-siġra Ġesu. Mela, jekk il-bniedem ma jagħmel xejn għal xejn, kemm iżjed is-sapjenza divina? Ġifieri sadena hawnhekk għandna l-eżempju tas-siġra. Imma dan fil-ħajja tagħna għandna ħafna eżempji. Għaliex lili Alla bat li kanser? Għaliex jiena tani dall-attakk tal-qalb? Għaliex titlali l-pressjoni? Għaliex tinżilli l-pressjoni? Nistgħu noqogħdu, imma ma nkunux nafu is-sapjenza divina xi kollha fina. Issa din jien semmejt il-pressjoni, sa pressjoni tista' tkun ħtija tiegħi li jiena qed tinżilli u qed titlali, ta' jiġifieri imma insomma biex ikun qed xi ħaġa. Il-fidi ta' Alla qatt ma il-fidi ta' Alla qatt ma jista' jkun tal-iblaħ jew tal-ħażin għax hu sapjenza. U dusija essenzjali ġifiri dak li jagħmel Alla mhuwiex ta' wieħed ibla, imma ta' wieħed li fis-sapjenza tiegħu, fil-erf tiegħu, fil-qdusija tiegħu wkoll. Irrid li aħna tiġrilna dik il-ħaġa jew ngħaddu minn dik it-triq għax Alla jkollu pjanijiet infasslin għalina. Mela, meta u jopra Alla ġifieri Captain Letter, meta u jopra għax ikun opra huwa aħna mbaxxu rasna u naduraw is-sapjenza tiegħu.
ونżommu wiskiet قدام كل ħaġa li jaqna ma nistgħux nifhmu. Dinija, għala dinija l-konklużjoni ta' dak kollu li qegħdin naraw ta' din is-siġra, ta' din is-siġra miskuta. Mela qed jgħidilna Don George. Meta Alla jopra, għax hu jopra, għax hu jkun jopra huwa Alla bħala Alla. Aħna rridu nbaxxu rasna. U naduraw is-sapjenza tiegħu u nżommu wiskiet quddiem kull ħaġa li aħna ma nistgħux nifhmu. Ma nistax nifhem, mela jiena rrid inżomm wiskiet u rrid inbaxxi rasi quddiem is-sapjenza tal-Alla, quddiem it-triqat ta' Alla. Infatti, kif jista' jifhem qed jgħidilna Don George ħajjamlilna mistoqsija. Infatti, kif jista' jifhem intellett maħluq finit meta hawn min hawn sa hawn dak li jagħmel intellett infinit. Mena, kif nista' jien nifhem dak li qed jagħmel Alla meta Alla huwa intellett finit, ġifieri ma jistax ikun iżjed intellett iżjed minn hekk, is-sapjenza tal-Alla ma tistax tkun iżjed. Allura jekk jiena bħala bniedem moħħi wassal minn hawnhekk sal-ħajt, kif nista' jien nifhem it-triqat ta' Alla? Kif nista' jiena nifhem għaliex? Allura jiena rrid mela ir-raġuni jgħidilna Don George umana għandha l-oġġett tagħha fin-natura. U bil-fidi għanda l-oġġett tagħha fil-misteru. Mena għax dan huwa dan it-triqat ta' Alla huma misteri. Għaliex Alla għamel hekk u m'għamilx hekk, huma misteri. Allura minn aħna rridu nbaxxu rasna quddiem il-fidi, quddiem it-triqat ta' Alla. U jkompli jgħidilna Don George għalina hemm stabilità. Li la Alla, lanqas il-ħwejjeġ kollha ta' Alla, ebda bniedem bl-industrija kollha tiegħu jew bl-inġenju tiegħu ma jista' jifhem jew ma jista' jifhem, jikkomprendi, jifhem. Mela aħna inkunu intelligenti, kemm inkunu intelligenti, ma nistgħux nifhmu it-triqat tal-Alla. Xi drabi nifhmuhom jista' jkunni ġifieri ikunu ċari. Imma ħafna drabi għaliex ser dak it-terremot, għaliex. Ma il-ħażin aħna kemm il-darba Don George jgħidilna Alla id-ġnub li ma jrix, li bqija kollox huwa volontà tal-Alla, kull ma jsejr huwa volontà tal-Alla. Id-ġnub, il-ħażen, ġifieri jekk hemm il-gwerra, hemm għaliex dawn in-nies ma jridux joqogħdu bil-qiegħda u jiftehmu u mbagħad isir, u mbagħad hemmhekk ikun qiegħed isir il-ħażin. Dik mhix Alla, fis-sapjenza ta' Alla kienet dik il-ħaġa, meta xi ħaġa hija ħażina, għax Alla jrid li aħna ma naħruġux lill-bnedmin, li aħna ma noqtlux lill-bnedmin, li aħna ma nxerdux dem mal xejn u naħlu jaħalsra. Flejjeż kbar jeħlew, meta dam jistgħu jingħataw lil ħafna nies li qegħdin fil-miżerja. Mela din kienet it-tieni omelijat għallum mena komplejna naraw li biex inkabru il-fidi tagħna u li aħna ħafna drabi bl-intelligenza kollha tagħna ma nistgħux nifhmu it-triqat ta' Alla. Allura mhux niddisplaw jew inkunu supervi, irridu nindaħlu fis-sapjenza ta' Alla. Inħallu lill-Alla aħna ħafna drabu quddiem dawn l-ġubijat, aħna li rridu nagħmlu quddiem dan l-aġeb ta' Alla, aħna kulma rridu nagħmlu huwa li nbaxxu rasna, inżommu wiskiet u nemnu falla. Ħanerġgħu nagħmlu.

جردن الطبيعة لوحدي ما نجريش اريدك تجي تعيني عليش ما نفلحيش.

dire il bicciales smajna, issa mill-oratorju ta' Don George, kienet is-sejħa ta' meta ġara ta' s-salib tal-Marsa, meta Don George jgħid li kellu dik il-viżjoni anki il-Papa isemmija meta Don George sar qaddis. Li kien għaddej li jara tfajjel ta' 12 sena bil-karretta u dan it-tifel jgħidlu tieni l-għajnuna u Don George jibbotta il-karretta. Hawnhekk meta Don George jgħid li jibbat u jgħidik li dak kien Ġesù ta' 12 sena u dak il-karretta hija s-soċjetà u li Don George qed jgħinu għallu ġifieri Ġesù qed jgħidlu waħdi ma nistax nagħmilha irid ikun hemm int. U wis-soċi Don George jgħidilna kontu intom jiena u s-soċi li konna qegħdin inġorru dik il-karretta. Issa mena jekk bil-għadna tal-la wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm, infakkalkom li il-programm ikun nhar ta' ġimgħa jekk il-bambin irid illum il-ġimgħa saret il-Griżma kellha għandna t-tfajliet għandna xi 34 tifel u tifla li għamlu il-Griżma kemm mument sabiħ ħafna nittama li titħolbu għalihom biex dawn isiru adulti fi Kristu kif tassew iridu ikunu. Issa, nhar il-festa ta' Don George meta għamilna l-qudisa hawnhekk ix-xara walki meta għamilna tapinu, itqassam il-ktieb fuq ninħabbu bimħabba kbira. Talim ta' San George preka. U fil-bidu jgħidilnek kara. Fuq dan il-ktieb fih it-taqsima tiegħu qiegħda fuq l-imħabba tal-proxmu, ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek, id-dmin li wieħed iħobb lill-proxmu, sinjali ta' bniedem li jħobb, mezzi biex niksbu l-imħabba lejn il-proxmu, eżami fuq id-dmin lejn il-proxmu, il-karità lejn il-proxmu wedetta alla għal-minu karitattif. Ħanibdew l-ewwel waħda titkellem, ħanaraw, niprofa naqralkom ftit f'kull programm, kull ma għandna ftit minuti. Fuq l-imħabba tal-proxmu, jgħidilna ekkara, dan huma kollha tagħlim mill-ktieb ta' Don George, jgħidilna ekkara. Kull bniedem fil-bżonn tal-għajnuna tagħna tanta ruħ kemm ukoll tal-ġisem huwa il-proxmu tagħna. Mena kull minnu fil-bżonn tal-għajnuna sew tar-ruħ u sew tal-ġisem huwa proxmu tagħna mena aħna rridu ngħinu. It-tieni, li nħobbu lill-proxmu tagħna huwa kmandament ekbir li jixbaħ il-kmandament li jinħobbu lill-Alla. Għax il-proxmu huwa xbija tal-Alla, għax Kristu għalilna ħobb lill-Alla b'qalbek kollu bra. U il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Ġifieri dan il-kmandament jitlobna li aħna nħobbu lill-proxmu tagħna għax il-proxmu huwa xbija tagħna. It-tielet waħda. Alla innifsu tagħna ir-regola kif għandna nħobbu l-proxmu tagħna jiġifieri bħalna nfusna. Għadni kemm għattulkom, ħobb lill-Alla b'qalbek kollha u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Ir-raba' waħda. Ma jħobbx il-proxmu bħalu n-nifsu min jagħmilu dak li ma jridx magħmul lilu. U min ma jagħmilux dak li jrid magħmul lilu. Mela jiena ma nkunx inħobb il-proxmu tiegħi. Jekk jiena nagħmilu dak li jiena marrix li lili jagħmlu marrix min jisraqni, mela jiena m'għandix nisraq il-proxmu tiegħi. Issa irrit min ħobni, mena jiena nħobb il-proxmu tiegħi. Irrit min jenni, mena jiena lejn il-proxmu tiegħi. U l-aħħar waħda li ma tridx lilek magħmul, li ma tridx lilek magħmul lil-għajrek, trid inti min jaħseb ħażin fuqek, mena inti ma tridx min jaħseb ħażin fuqek, mena jiena lanqas irrid naħseb ħażin fuq il-proxmu tiegħi. Mela din kienet l-ewwel leal, ġifieri baqa' ħannar istenna ftit. Iva, baqa ħafna. Mela wasalna fin-numru 5, dal-boħra nkomplilkom min-numru 5 għax naqra twal issa u sar il-ħejn. Mela eżessemija infakkarkom li l-programm jinstema'
narta ġima, xkont se ngħidu lkom insejt. Jien sema narta ġima fit-tminja u nofs ta' billejl jekk ikun hemm xi programm li jkun ħattul fil-Knisja, wek imbagħad allura ġeli jibda fid-disa ġifieri l-ġimgħa. Imbagħad nhar ta' tlieta ikun fis-satejn u nofs ta' wara l-offsinhar, nhar ta' erba ikun fl-10 u nofs ta' filgħodu u nhar ta' ħamis ikun fis-sija ta' filgħodu. Eżha semmija nirringrazzjakom. Li għattu t-sebawni jina dak li nejt għaxġeli nisma ġeli kunem semmija jajdu li Antonija smajnek uwek jina edha niprofa imwaslilkom il-talib ta' San George Preka l-spiritualità il-mod kif aħna neħxu ta' San George Preka biex aħna infaslu il-ħajja tagħna fuq il-talim li jatina Don George il-paċi ma'kom. Nerġob nintaqob jekk il-babin rrit bħallum ġima fit-tminja u nofs.